0: Slušali smo Women and Wives. 6 sati je došlo. Oh. Vidi kako su sretni. Vidi kako
1: su... Stigla su nam 3 paketa danas.
0: Ma pusti pakete, znam ja zašto vi sretni.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
3: Ej, pa je, sretni smo, konačno su malo pale vrućine.
0: Je, je. Vidi tebe, ti se šišao i brio, pa šta je ovo?
1: Sve. Ide, ide čovjek na godišnji, no, pa je odlučio,
3: pa...
1: vidiš.
3: Pa ne,
1: mi nismo,
3: se...
1: mi nismo dovoljno važni da bude za nas pristojeno.
3: Ne, moram se staviti u početnu, kak bi rekao, poziciju, u nultu.
0: Aha.
3: Zapravo da onda više kasnije ne moram kad sam na godišnjim, ništa više.
1: Znaš šta, ide na more, ide na more, a tamo te čeka, čeka ti tamo mama ili sve krva?
3: Ne, ne, aha, Miša je sa bakom, sa mojom mamom. Da.
1: Čeka ga mama, kuži, a, mora,
0: mora se pred mamom.
1: Doći, ono, kako to izgledaš, ne, ne, ti, ne?
0: Koji niste vidjeli, nismo snimali video već neko vrijeme, Hrvo je izgledao. Ako se sjećate, ako ste gledali Creed možda, pa Sean Connery, ono kad ga izvuku iz zatvora nakon 20 godina, sav zarasto, tako
1: je. Ali moram reći da je jako šarmantan.
0: Je, ali sad je baš gospodin čovjek.
3: Jela,
1: tebi je ovo bolje.
0: Pa mislim,
1: ne, meni,
0: meni,
1: nije.
0: Meni isto bolje ono prije, ali ovo je onako sređenije i razumijem, ne, ne, da mnogi moraš... ljudi više ovo vole.
1: Pa a dobro, da, treba, da, treba malo,
3: malo
1: razumijem, ali...
3: Moraš malo...
1: Naraš.
0: Meni se iskreno najdraži bio ono kad travu. Si totalno pustio onu bradu najveću i nosio šiltericu.
3: Da, da, dobro, dobro, bit će, bit će, u redu, ajde.
0: Biće šilterica, bit će brade.
3: Biće šilterica, bit će brade.
0: Nego ljudi, dakle, petak je danas, sad okljevam uopće reći što ćemo danas raditi, jer imam osjećaj da danas nikakva pravila više ne vrijede, jer postoji dobra šansa da će neko od njih dvoje ili potencijalno oboje reći, ma ja, naš kakav kviz, ne da mi se kviz danas ovo.
3: Ma da nam se sve, ma da ne, pa ovoga, mi, ko zadnji dan škole.
0: E, je, točno je ta atmosfera.
3: Ali ne samo to, ali mislim i onako moramo pozabaviti do kraja sa sličicama, s
1: tako
3: albumom.
1: Je, tako je.
0: To je, to je danas možda i najbitnija stvar za
3: tako, da. Tako je. Dora je rekla, jel, jedan paket si donijela, a...
1: Jedan paket sam donijela i ponovno se dogodilo kao jučer, taman dok sam skupljala paket, sam vidjela kamion kako dolazi, ali to je kombi, ali nisam mogla ga više čekati.
3: Da,
1: znaš,
3: da, da.
1: Nisam mogla sačekati tamo. I evo, sad su mi stigle poruke da su još dva paketa stigla, da me Isuse čekaju.
0: Bože.
1: Tako sad... da ćemo Hrvoja poslati da ih...
3: Ma idem ja sad odmah to.
0: Hoćeš odmah?
3: Pa idem, najbolje da odmah to riješi dok vi tu malo vijesti, vrijeme, ovo, ono, i...
1: Gotovo.
3: Dotle ja dođu.
0: Čovječe, mi bi mogli danas možda i popuniti.
3: A mogli bi, zato idem odmah skočiti. Ma blizu je tu, vratim se ja za 5 minuta.
0: Ok, nećemo onda... Ne mogu sad još uvijek reći kome ćemo dati, jer nemamo pojma. Međutim, nekome bi možda danas već trebali ovaj odlučiti.
3: Eto.
0: Kako ćemo to odlučiti, ne znamo ni sami još uvijek, ali ćemo prodiskutirati svi zajedno. Rekli smo još da je ovo kolektivni projekt, pa tako bi trebao i ostati.
3: Tako je.
0: Uz to, petak energija je u zraku, tako da danas ćemo raditi i Halo Radio, ne znam što bi radio, za sve koji žele preporučiti nekakve filmove, serije, nekakve slične stvari, mogu. Sigurno i još nekih drugih stvari, međutim, trenutno se ne mogu sjetiti ni jedne. Osim da uskoro možete naručiti pjesmu, pa ko želi ubaciti neku stvar da nas drži i danas i sutra i preksutra, može kroz 5 minuta. Sad, za početak ovog sata, Dino Dvornik, prije njega. Ovo je Ed Sheeran, dobro jutro svima.
3: Dobro jutro, idem ja skočiti.

0: Dora, daj mi svoj najbolji James Brown, hej. Dobar.
1: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
2: Prepala sam u tebe.
3: Ovaj, da, malo je, zastrugalo je nešto.
0: Dobro jutro svima, 7 sati, nije još lažem, 6.59, za slučaj da je nekako jako bitno da sve bude jako precizno.
3: Da, Bog da svaki put toliko malo lažeš.
0: E. Kao što ste čuli možda, naravno Leonin prijedlog neće biti jedini ovog jutra. Petak je plus ovom dvoma je danas zadnji dan prije godišnjeg, tako danas
3: ja pravila. Ja sam u sličicama, totalno.
0: Pravila ne vrijede, Hrvoje, 90% pažnje u sličicama.
3: Da.
0: Mislim da ni ne zna da je ovdje. Ok, što nam se događa u ovom satu? Mislim da bi najveći fokus trebao biti zapravo na to kome ćemo podijeliti sličice. Mm-hmm. Odnosno, ne sličice, nego ispunjen album. Koji su, možda i najbitnija stvar oko toga, potpisali naši reprezentativci.
2: Ne znamo točno koji, prijedloge. Jer su potpisi, ono...
3: Nogometaši su ti to.
2: Uglavnom tako da, ne znamo koji, ali puno ih iz naše reprezentacije.
3: Nogometna reprezentacija.
0: A mislim, nek se neko taman uzme truda, onda i pokuša dešifrirati koji su ti potpisi.
2: A što si ti saktio, da neke prijedloge damo?
0: Pa neke prijedloge, što vi mislite kome bi trebalo, iako naravno otvoreni smo uvijek i za neku drugu priču koju nismo očekivali. Ja bih najviše nekako volio prvo da bude dijete,
2: da.
0: Jer
2: da.
0: Nekako je odmah sve ljepše nego da se javi neki lik, ono 45 godina i kaže, slušaj, ja skupljam albume i prodajem ih na oglasniku.
3: Da sam bi skupio i fali mi će.
2: Ili da se javi neki odrasli lik i kaže, bok, ja sam, imam 7 godina.
0: Znaš šta, to bi čak i ušlo u konkurenciju. Čak, da.
2: Poštivao bi, da. Ne, dakle, dobili smo neki dan prijedlog koji je odličan od više ljudi, a to je da album stavimo na aukciju, pa da onda sam novac koji smo skupili damo neke humanitarne svrhe. I to je odlična ideja. Međutim, ja ne znam sad kakva su pravila oko tih aukcija.
0: Da,
2: mi kao
3: smijemo
2: sad...
3: li mi to?
2: Da, uglavnom, onda ćemo ovaj put, sigurna sam da će biti puno humanitarnih akcija u kojima ćemo moći sudjelovati i koje ćemo moći napraviti, ali ajmo sad onda ovaj album ipak zadržati na ovaj neki jednostavniji način. Mm-hmm. Dakle, neko dijete mm-hmm. koje jako voli nogomet, koje jako voli, ne znam, reprezentativce, slično, i da bi mu to jako puno značilo, slobodno prijavite, recite njegovu ili njenu priču, pa ćemo mm-hmm. onda odabrati nekoga za kog smatramo da ima ono.
3: Da.
2: Mislim, teško će biti odabrati među groznom je da imamo taj.
0: Tako je, dovodimo se u groznu situaciju da ćemo morati potencijalno odbiti, ne znam, stotinu ili
2: da.
0: Stotine djece.
2: Užas,
0: djece,
2: znači užas, i... ali evo to. Je.
0: Tako je, kako je.
2: To je život.
0: Pa mi je jedna važna lekcija. Isto.
2: Neko opet, ću dobiti album, neku lekciju.
3: Možda i važnija lekcija, da. Ajde, u osnovnom bit će za 4 godine opet svjetsko prvenstvo.
0: Ok, 099.
2: Samo što mislim da se više ovo nećemo napraviti na skupljanjem, hvala.
3: I djeca će biti malo veća. Da, dobro.
0: 099-616-7002 je od ovog trenutka otvoren za priče i prijedloge i prijave. Koja je priča vašeg djeteta i javite, pa ćemo tijekom dana odabrati kome ćemo dati album.
3: Da, da.

0: Slušali smo jučer Stubličev film i ovo je Sjećam se prvog poljupca, Man at Work i Down Under u nastavku. Prije toga jedna nevjerojatna stvar će se upravo dogoditi. Znate da imamo rubriku 3-2-1 kukaj?
1: Imali smo. Moram samo odmah reći, ako su se neki pitali gdje je nestala, ja sam ta koja sam odlučila je ukinuti.
2: Nema kukanja više.
1: Ja sam iskukala svoje, nema više. Nego sam shvatila
0: kad je ona svoje izbacila van, sad više nije.
1: Ne, nego jednostavno s vremenom bilo je zabavno imati malo tako kukajući petak, međutim onda sam shvatila već taj petak bi trebao biti pozitivan i lijep i onda smo ga pretvorili malo u tu kuknjavu koju mislim da nam nikom nije donosila dobro. I evo, moja odluka je bila da prestanemo kukanje.
2: Da premijet, kad da kukamo onda? Sredinom tjedna?
1: Pa ne.
0: Bolje je da zapravo da ne
1: svako
0: kukamo.
1: Svako neka kuka u svoje četiri zida. Slobodno vi kukajte, ali zadržite to za sebe.
0: Ali odlučili smo danas jednokratno iskopati tu rubriku van i to čak kad kažem jednokratno ne mislim možda, mislim možda doslovce jednokratno samo ovo javljanje sad. Zato što je, nećete vjerovati, Hrvoje neki dan kukao. To se nije dogodilo gotovo pa nikad. Taj čovjek ne kuka.
2: A, ti bi da kuknemo? Bo ne, ali već sam se ohladio, više mi to nije problem.
0: Kukni kolube.
2: Aktualno bi moglo biti, pa mogu ponoviti ovoga. Kad sam išao ovaj prošli vikend, išao smo na more, išao sam čer ostaviti kod bake, dakle na moru. Znaš za što kukam? Vozili smo se, znači, dionica otprilike ono od vratnika prema prizna Žigljen trajekti. I ispred nas, ne samo ispred nas, nego se tu stvorila kolona, ide čovjek, vozi gliserčinu.

0: A stvorila se već tolika kolona da ti njega ne možeš preteći. Morao bi preticat cijelu kolonu, to em se ne smije, em nije pametno, em sve nešto. Apeliram na takve vozače da kad vide da ispred njih nema daleko, daleko nikoga, a iza njih je kolona od 2 km, da naprave jednu pauzu, stanu sa strane na, ja računam da ne bi trajalo više od minute, da svi ti ostali ljudi prođu i onda dalje nastave svojim putem na kraju te kolone.
1: E, ali sam htjela pitati jednu stvar oko toga, to si bio i taj dan kad si nam kukao oko toga rekao. Ako gospodin stane sa strane, propusti sve ostale.
0: Dobro.
1: Ogromna je šansa da će se kolona ponovno u nekom trenu stvoriti iza njega, jer će doći drugi auti.
2: Pa dobro,
1: onda on
2: sam
1: treba
2: dobro
1: opet stati.
0: Pa da, dobro, ali nakon nekog stajati vremena, pusti malo da se malo
1: okay,
0: nakupi.
1: To me zanimalo. Znači.
0: Ne, tražim ja, meni je jasno da ona, ali da na potezu od prilike nekih 75 km, a pritom svaki kilometar imaš priliku za stati sa strane, ovoga, ne staneš ni jednom, e, to je problem.
2: Dobro, tvoja ocjena.
1: S obzirom na to da je vožnja u pitanju, a znamo da sam na to jako osjetljiva, bit će jedna devetka.
2: Devetka,
0: da.
2: Slažem se, možeš 9 od mene.
0: Jel da? Pa da.

0: Ok, slušali smo Lanu i Luku i pravu ljubav. 8:47 nam je došlo. Ko nam se sve javio? Ovo je Josipa.
1: E, kako je Marko? Sada ovaj će biti sam. Zosla sam u iskušenju, mu kažem, Marko, slaću ti sad na mene uzinat 72 poruke za vrijeme tvoje šihte. Ali onda znam da bi mi on odgovorio, ne možeš ti poruka poslat koliko ih ja mogu izignorirati i ne pročitati. To sam odustala i od samoga starta. Zapravo ne, odustala sam i prije početka.
0: I prije početka, je. Ali Josipa, sve jedno šalje ti samo ne baš 70, možda jednu ili dvije, to je nešto što možda mogu procesirati. Osim toga, javila nam se, ko je ovom?
2: Dobro jutro, evo mene natrag južno, kopam ja nešto po skladištu i ispade mi nešto na vidjelo.
3: Dobro jutro! Dobro jutro!
4: Dakle, to je Teja koja je neki dan putovala do Zagreba. I trebala je Ivona i Solina i s njom. Ali je odustala u zadnji čas. I sad se javila da se vratila i evo sad su njih dvije zajedno. Evo, još jedna glasovna je stigla, pa molim te mi upali samo da ih pustim. Čekaj da nađem, samo malo. Evo, dok su svirale Lana Jurčević i Luka Nižetić, onda je to zvučalo ovako.
2: Idu prateći vokali za Doru. Čekaj. Ljubav nije potrošnja. Potrošnja? Da.
5: Kaži da si mene čekala.
0: Zaprešen bojs. Kako ja volim ovaj Vonin smijeh. Našao sam
4: najbolji, najbolji smijeh.
0: Stari njen.
3: Dajte prekinite. Napravit ću sud.
4: Ona je, dakle, kad bismo davali nagrade, odnosno birali mis nečega, ona bi bila mis smijeha. Pa, ona je smijeh broj jedan našeg šova.
0: A znaš šta, ima jednu opasnu konkurenciju.
4: Snježana?
0: Snježana, znam, tako je. Dakle, imaš Snježanu ovdje i Ivonu. Oček zvuči ko neki... Pan.
6: Višlo bi to.
0: Ok, dosta sad, svi se super smijete, hvala vam.

Kaže ovako, javlja nam se, čini mi se, Tomislav, kaže Učka, nema zastoja, vozi se ok, jer radnici su se nekako udaljili od ceste, pa nema onih zastoja, uglavnom je ok, ispričavam se, Dominiće, niste vi Tomislav, vi ste Dominik, javio nam se Dominik, dakle još jednom što se tiče Učke i tog dijela, nema zastoja, vozi se ok, jer radnici su se nekako udaljali od ceste, pa nema onih zastoja, uglavnom ok, i u našoj drugoj brzini smo se vozili tim dijelom i stvarno tamo radnici rade fantastično, ide to fino i kada se to završi, tko zna, možda onda Zagreb Pula u nekih 2 sata, ne, možda malo više, 2,5, to bi zaista bilo u redu i jako lijepo. Sretan vam put, čekamo vaše poruke sa prometnice, što god znate, javite da, eto, ovaj petak prije podne i taj put na more i na godišnji uglavnom proteče i proveze se bez nekih većih problema. Kava, kola i osjećaj bola.

0: To kada po glasu morate pogoditi koliko netko ima godina. Jel bi znali, ovo je bio Martin Kosovec.
1: Sunce.

0: 15:21, rekao sam da nam možete javiti ako ima nekih problema na cestama, s obzirom da se znamo, onda ćemo koristiti ovaj uživo telefon 616-7002 i isključivo Facebook HR2. Dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje.
0: Recite, vi niste na cesti, niste?
1: Nisam na cesti, ja vas slušam doma, ali mogu vam reći da je malo prohladno, samo 25 stupnjeva u Trnskom.
0: 25 stupnjeva, a od kad ste budni vi danas?
1: Pa, znate kaj, na refove sam spao, kak bi rekli Dalmatinci, no, pomalo, po 2-3 sata, pa po 2-3 sata, pa po 2-3 sata, pa sat, dva, tako onako nekako.
0: Jedna dobra pjesma bi se mogla napraviti od ovog, po 2-3 sata, 2-3 sata, spavao sam 2-3 sata. Ja sam se jutro sprobudio negdje oko 7 i bilo je onako, pa nije bilo zima, ali nije baš bilo vruće.
1: Da, ja sam se probudio oko 6 ujutro, bilo je samo 9 stupnja u zračnoj luci Franjo Tuđman, no, ili 10. Tako nešto.
0: Koliko je bilo stupnjeva?
1: Mislim da je bilo 10 ili 11 u zračnoj luci Franjo Tuđman.
0: Joj, stvarno, nije baš za 24. srpnja, ali ne trebamo se žaliti da je 30...
1: Ne, da pače, gospodine, da pače. Znate kaj, gledam recimo u Finskoj, ja znam finski, pada snijeg u Laponi gdje je Deda Mraz, no.
0: Ozbiljno?
1: Da.
0: Čekajte, vi znate finski?
1: Znam, mogu vam nešto reći. Hiva Paiva Kajkele, Hiva Ilsa Paiva Kajkele, to znači dobar dan svima.
0: E, to sam vas htio zamoliti da kažete dobar dan, dobrodošli u drugi dio dana.
1: Da.
0: Ali možda ovoga... Vidim da ste pristojan čovjek, nećete psovat nešto na finskom, sigurno.
1: Neću, ne, od prvog sjeća 2018 ne psujem. Samo kažem pas i to je to.
0: Čekajte, zašto od prvog sjećanja 2018 ne psujete?
1: Zato što sam se u listopadu 2017 izliječio od svih opijata i... Da, dugo je to prošlost. Čudo je da sam živ, gospodin, evo, 48 godina, 36 dana, eto,
0: Drago mi je da ste živi, mislim.
1: Hvala, ja se svako jutro začudim kad se probudim, mislim se, Bože, živ sam, mislim se, kako je to moguće, znate ono.
0: E, to je taj pozitivan stav. Dajte još recite ime ako imate neki dobar glazbeni prijedlog, pa da se mi pozdravimo na finskom.
1: Može, obrada me svi zovu Obi, a volio bih čut od Ellie Goulding, Love Me Like You Do.
0: Potražit ćemo, može?
1: Hvala!

Ili bi vam možda nešto više odgovaralo, nešto domaće, recimo. Pa javite nam na Facebooku HR2 što vam više paše ovog

kako je ovo moćno. Kako je ovo jako, jako, jako dobro. Gregory Porter i možda ovo rješenje

Mislim, ovo što se vidi od Nijagare na tim fotografijama i video zapisima, to je taj jedan slap koji je impozantan, ali čim se okrenete na drugu stranu,

0: 17.15 ili ako vam više drago 5.15 je. Imate kakve informacije o stanju na cestama? Dobar dan.
1: Dobar dan, Ibrice po telefonu.
0: Ej, Ibrice, poštovanje.
1: Ovako, ja bi danas jedan ješetarski dan dobar, jer je ovaj gospodin Luka produžio za godinu.

I tu smo došli do trenutka kad ćemo si morat mahnut. Jer je već 17.54. Uskoro i pjesma dana.

u proširenom remixu, onda malo LKZ i Jean Bizello sa The Sun in the Sky, Paul Oakenfold i Carla Werner, njihova sjajna suradnja na Southern Sun. Ali ćemo doći i do novog remixa za Snow Patrol. Njihov Open Eyes je, ne Open Eyes, nego Eyes Open album, obilježava 20. obljetnicu, pa su onda objavili posebno izdanje albuma s live verzijama i dva remixa. Jednog ćemo slušati uskoro, Hands Open u Freelance Hellraiser remixu, onda malo New Order-a remiksiranog, jer njima je objavljena nova, stara kompilacija The Best Of i The Rest Of, čak i u posebnom izdanju na 4 CD-a, no o tom potom nešto kasnije.